0: especies y en fincasantarosalía.com.
1: Herrera Incope.
2: Estar informado.
3: Hola familia, soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como esta.
4: Ahora en Lidl, sandía rallada sin pepitas, fresquísima, por 0,69 el kilo. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
5: 99, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
6: 7:20, 6:20 en Canarias. Actualizamos la información en su COPE más próxima.
1: Herrera Incope.
2: La mañana.
1: COPE Galicia.
2: Estar informado.
7: ¿Qué tal? Muy buen día. O apellido Charlín vuelve a los titulares a raíz de última operación contra un narcotráfico en Galicia. Al menos 12 personas fueron arrestadas este martes nos registros desenvolvidos por la policía en distintas localidades, sobre todo en la comarca do Salnés. Entre ellos estarían, segundo varios xornais galegos, herdeiros do tristemente famoso clan de primeiro contrabandistas e logo narcotraficantes. No decurso do operativo en Cambados morreu por disparo de bala un mozo de 31 anos no lugar do Castrillón. A Garda Civil investiga o acontecido porque malia que nun principio se falou dun tiroteo dende o seu entorno, do entorno da vítima, aseguran que se produciu sen que se mediaran disparos previos. Asegurou unha moza do falecido en declaracións á Televisión de Galicia.
8: Claro, él se levantó por el ruido y él se asomó, simplemente se asomó medio cuerpo por la puerta y ya le dispararon. Ya se escuchó el disparo. Lo dispararon en el hombro, él se desplomó en el suelo y la Guardia Civil directamente subió para arriba, le taponaron la herida y a mí directamente me llevaron para abajo y me dejaron ahí. No podía ni estar con él ni nada por el estilo.
7: Pues será investigación a que determine o que aconteceu mentres os 12 detidos pasarán a disposición xudicial previsiblemente mañá xoves. O alcalde de Cambado, Samuel Lago, dicía pouco despois de coñecerse o suceso.
9: Pero non quero facer ninguna valoración mentres non se determine mediante a investigación pertinente que foi exactamente o que ocorreu, non? Si houve resistencia, si non houve. Situación é dura para todo mundo, tanto para a familia que perden a unha persona como para o propio policía, que desde logo seguramente non tiña intención de causar a morte a esta persona. Sabemos que isto non é algo representativo da nosa vila, que é unha vila segura, que é unha vila tranquila.
7: A páxina de sucesos das últimas horas non se esgota nesta operación contra o narcotráfico. Tamén na provincia de Pontevedra continúa a busca para localizar o home de 43 anos que este martes golpeou a súa parella e secuestrou o bebé de ambos no concello de Ponte Caldelas. Sobre as 7:30 da tarde aparecía san e salvo o cativo nas proximidades do cemiterio da vila e agora os axentes buscan o pai, que ten en vigor unha orde xudicial de busca e ingreso en prisión. A nai do cativiño tivo que ser atendida no hospital tras a agresión, pero xa recibiu alta médica. Estamos pendentes ademais de dúas incidencias que recolle o 112 esta mañana a súa páxina dos incendios industriais, tamén na provincia de Pontevedra, un no concello do Rosal e outro no do Porriño. Polo momento non dispoñemos de máis información sobre o acontecido, ampliaremos a maior brevidade posible. Escoitas, Herrera en COPE Galicia, eu son Patricia Iglesias. Madrugada novamente de temperaturas elevadas, segundo recolle a web de Meteo Galicia. Contra as 4:30 da madrugada o termómetro andaba polos 23 graus en Tui, na provincia de Pontevedra, Arestora, 19 en Vigo, 18 en Ourense, 17 na Coruña, 15 en Lugo, acadaránse os 34 en Ourense, 31 en Lugo e rozando os 30 andarán en Santiago ou Pontevedra este mércores. Ollo porque a partir das 3 da tarde hai aviso amarelo por posibles treboadas fortes en boa parte da provincia de Lugo e tamén no Miño e montaña de Ourense. O aviso prolóngase ata a medianoite. No monte continúan os traballos para tratar de extinguir 3 lumes. Medio Rural daba por controlado este martes o que se declarou o domingo na provincia de Lugo, en Xermade, que afectou unhas 35 hectáreas. Continúan estabilizados os que veñen xa do venres en Padrón e do sábado en Boborás, provincia de Ourense. Xa está operativa, por certo, a lume a nova APP, dende a que podemos, ademais de avisar do comezo dun incendio, facilitar a súa ubicación. Álvaro Fe.
10: A lume é unha aplicación móvil que xa podes descargar e que nos permite marcar nun mapa a localización do posible incendio. Ademais, podemos engadir fotos, audios e observacións no aviso que alerta inmediatamente aos servizos de emerxencia correspondientes segundo a ubicación. Gustavo Álvarez é un dos informáticos da Xunta.
11: Simplemente con dúas pulsacións ya indicar onde estamos a ver o incendio, facendo clic no mapa, facemos un clic e aparece ese lobiño, confirmamos a localización e xa con isto poderíamos enviar alerta. Esa estaría alerta, registrada en nos servidor e chegaría ao centro de coordinación provincial correspondente, en función do concello no cal nos atopamos.
10: Por outro lado, a intelixencia artificial

0: tamén cobra importancia. Adestrouse para detectar posibles incendios a través do sistema de cámaras dispostas ao longo do territorio. Así o explicaba María José Gómez, conselleira de Medio Rural.
1: A través da IA, pois o sistema é capaz de detectar fume automáticamente e de incorporar a alarma de incendio, sen necesidade de que se dea un aviso ao servicio. Detéctase tamén a través das cámaras.
0: Cabe esperar posibles falsas alarmas en ambas ferramentas, aínda que en xeral espérase que axuden a reducir o tempo de reacción para evitar catástrofes como do ano pasado.
2: 7:24 minutos, temos un par de vos consellos que escoitar.
3: Gustasme moitísimo.
4: E ti gustasme de aquí á lúa.
3: Pois a min gustasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina B12 e omega 3.
5: Cando se trata de escoller peixe e marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
6: Yo decía que no dolía esto y no puedo ni explicarle al médico que tengo un flemón.
7: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
2: Segunda xornada, hoxe mércores, da folga no sector no metal convocada na provincia da Coruña. Seguen as posturas moi alonxadas entre patronal e os sindicatos. Eduardo Camaño é secretario da CIGA Industria na Coruña.
8: Quero dicir, tivemos unha xuntanza este luns despois de unha bastante nefasta o venres, donde nos iban a contestar a unha proposta que fixéramos a parte social. Viñeron cunha subida de un 0,25, necesitaron un fin de semana para millorar a proposta inicial que les tiñan. Deste luns de onte, pola parte social, fixo unha nova proposta, que a propia patronal dixo que estaban bastante distanciados, polo que non quiso nin valorarla.
2: Outro conflicto que lonxe de encarrilarse parece que se enquista cada vez máis é o dos médicos. Ás 11 desta mañá verá hoxe concentración diante dos hospitais Montecelo e os Salnés na provincia de Pontevedra e o Hospital Universitario da Coruña contra o Estatuto Marco do Ministerio. Nos 7 grandes hospitais do Sergas este martes, o turno da mañá foi o que máis secundou o paro, cun seguimento de máis do 20% segundo as cifras do Sergas, canto os hospitais comarcais foron a folga o 14% dos facultativos, mentres en atención primaria baixaba o seguimento ata apenas un 2%. En a xenda cultural deste mércores destacamos que ás 10:30 desta mañá o Museo de Pontevedra vai celebrar o acto público de recepción do cadro de Castelao A derradeira lección do mestre. E un dos lenzos que mellor describen a Guerra Civil Española foi trasladado dende Arxentina e estará exposto temporalmente nunha sala do edificio Castelao do Museo Provincial dende o 25 de xuño ata o 27 de setembro. Tempo haberá para gozar desta obra senlleira de Castelao. Seguimos, estamos en Herrera en COPE contando o que te interesa.

0: Está para reformar o xeito no que se preparan estes exames. Calquera diría que foi algo así como unha reforma express, así que preguntámoslle a quen fixo a proposta, o conselleiro Román Rodríguez.
1: Pois é xusto ao revés. A verdade é que xa estábamos traballando nunha reforma para intentar homologar a nosa prova de selectividade a outras comunidades autónomas e facer un exame máis xusto con nosos alumnos e que non lle xenere prexuizos, para que non lle xenere prexuizos aos nenos e as nenas. Hai unha cuestión estructural que cada comunidade autónoma fai o examen con os criterios diferentes, porque o Ministerio, pese a que o temos demandado onde fai moito tempo, pois nunca puxo en marcha os mecanismos necesarios para xerar igualdade. E é certo que neste proceso que se iniciou fai aproximadamente mes e medio, dous meses, se cruzou por o camiño pois unha serie de problemas, de erros, de momentos moi complexos na PAU concreta deste ano, na selectividade deste ano, que en certa medida pois nos reafirmou na necesidade pois de acometer unha serie de reformas para que esta prova, que é moi importante para miles de estudiantes, para miles de mozos e mozas todos os anos, sexa o máis homoxénea posible ao resto do conxunto do Estado e que xenere seguridade ao alumnado cando hai algún tipo de problema. Pode sempre surgir un error, porque errar é humano, pero cando sexa así, que teñamos pues, unha dobre avaliación, que teñamos un sistema de examen e un sistema de protocolizar e transparente de cando surda un problema actual de xeito inmediato, para que se perxudique menos alumnos.
0: ¿No? ¿Cal diría vostede que o principal cambio que introduce esta proposta que fai a Consellería?
1: Bueno, hai dous cambios, ¿no? Se crean dous grupos de traballo, un que crea, que é o responsable da estructura principal do examen, que é unha comisión organizadora, onde están representantes da Xunta e representantes das tres universidades para ter, unha maior, cando digo Xunta, digo ensino medio, fundamentalmente, para ter unha maior presencia dos profesores de bachillerato e de secundaria, que son realmente quen coñecen os currículos, os que mellor coñecen os currículos dos alumnos, e despois unha comisión técnica que fai os exámenes, é dicir, que é responsable de facer de toda a logística e toda a programación dos exámenes, e aquí plantexamos que haya pues, unha acción moi concreta nos grupos de traballo, que a asignatura, para entendernos, ten un grupo de traballo, e que sexan os grupos de traballo sexan máis participativos, haya mecanismos internos de control e se xenere o que se chama, igual que se fai nas oposicións, e igual que se fai no MIR, un mecanismo que se chama o banco de exercicios onde se depositen os membros do tribunal por parellas, depositen os exámenes e despois, posteriormente, se poidan seleccionar por parte do director. É un sistema interno que cambia, que busca máis seguridade, que busca que cando haya un problema se poida resolver e que busca tamén que se manteña algo moi importante que é a seguridade e a fiabilidade dos exámenes.
0: Xa se puxeron en contacto coas universidades porque dende que se mencionou a posibilidade de que bueno, pues a Consellería quixera ter máis presencia en todo este proceso, houve críticas a que si, bueno, se quería meter a man donde non se debía.
1: Home, a pregunta é que interés poden ter pois, os profesores de secundaria que van estar aí, ou representantes da Administración Educativa para facer algo raro que poida supoñer un problema para a universidade. Eu creo que aquí o que se busca é unha maior corresponsabilidade, que todos somos responsables, porque é certo que cando surgen os problemas, todos miran para a Xunta de Galicia. Eu lle podría dicir a cantidad enorme de chamadas, mensaxes, comentarios, dicindo como é posible que a Xunta de Galicia pois, non sexa máis responsable en este proceso. Pois non o é, non o é. Digamos, a carga fundamental está na universidade, e o que queremos é axudar. Axudar a que isto funcione ben, queremos axudar a que sea máis homoxéneo, a que os alumnos galegos non se sintan prexudicados e queremos axudar a que haya máis seguridade.
0: Ve posible que para a vindeira edición das probas de acceso á universidade, as do curso 26-27, poida estar xa operativo este novo sistema?
1: De todas as medidas que se presentan, porque agora vamos ter unha negociación con rectores, de xeito inmediato, xa estamos buscando axendas para poder sentarnos. A partir de aí temos que rematar a tramitación da orden que comenzamos fai mes e pico, calculamos que sea no outono, e despois algunha das accións quizás que van na nova reforma se podrán implementar xa na Pau do ano 27 e outra xa na Pau do 28. Hai que ter en conta que este é un proceso progresivo e que a Pau